0: Это ваше справное узначе, а жале часы, воняние, грехов, через Иисуса Христа, так вот молча, хай.
1: Хай.
0: Князь Иисус Христос, я своей церкви, помощь дал пакутным грешникам грехи водать, непокутным грехи восстать, то ничто не пакуча. Теотла восъявил, як постає служовник Его слова тим, ки свої гріхи утропне вобшарує, то Ісуса Христа віря, а своє грішне живіння з помоцю Святого Духа полепчить хцеча Божу гнаду, а водаванье їх гріхов в мені Бога Вотця, а Сина, а Святого Духа.
1: Амен. Амен.